0: ciao robobolice, ciao, sužije, paljera, opa!
1: I prelazimo na Kajaha i Bregovića 2020.